0: Hallo, højse på mere lærer.
1: Højse på
0: mere lærer. Hold dig helt her.
2: Mikke Rindudal og højse på mine.
3: Interrømmer snøffer.
2: Gunke og sitter.
3: Vi kan komme.